0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。画虎画皮难画骨，比喻人心很难揣测。
1: Melukis harimau, melukis kulitnya, sulit melukis tulang belulangnya. Mengumpamakan sulit menerka isi hati orang.
0: 百尺竿头更进一步，比喻已经很好了，还要更好。
1: Di ujung tiang 100 kaki, maju selangkah lagi. Mengumpamakan akan lebih maju dan lebih baik lagi.
0: 尽人事，听天命，比喻竭尽自己的能力去做，至于结果就由上天安排，顺其自然发展。
1: Berusaha sekuat tenaga dan mengikuti kehendak Maha Kuasa, artinya melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga, akibatnya biar Maha Kuasa yang mengatur, mengikuti saja perkembangannya.

0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。既来之，则安之。比喻劝人安心地接受事实，适应新的情况。
1: Sudah datang, amankan saja. Menasehati orang agar menerima kenyataan dengan tenang dan menyesuaikan diri dengan keadaan baru.
0: 明枪易躲，暗箭难防。比喻公开的攻击容易躲避，暗地里的袭击却不容易防范。
1: Mudah menghindari tombak dari arah yang jelas, sulit mencegah anak panah dari persembunyian. Mudah menghindari sebuah serangan secara terang-terangan, namun sulit mencegah serangan secara diam-diam.
0: 是福不是祸，是祸躲不过。表示事情已经发生了，一定要面对，无法逃避。
1: Bila itu keberuntungan, bukan kemalangan. Bila itu kemalangan, tidak dapat dihindari. Artinya, sesuatu telah terjadi. Kita harus menghadapinya, tidak dapat menghindar darinya.